Nije, rekao sam, veće jutarnje temperature, ali one dnevne danas zaista visoke, i to od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Biće ovo najtopliji dan u mjesecu julu. U Sarajevu sunčano, uz malu dominirnu oblačnost, ne očekuju se oni lokalni pljuskovi kao što je to bilo jeli, prethodnih dana. Jutro je dakle onako ugodno oko 20 stepeni, ali pripremite se na one dnevne temperature. Danas u našem gradu, kažu meteorolozi, i do 33 stepena. Dobro, tako je, kako je, jeli, ljeto je i treba biti što se tiče i ovih temperatura i ovoga lijepog vremena, pa eto, za sve one koji ne podnose baš ove vrućine, neke svoje obaveze obave u ovim prijepodnevnim satima, a onda ništa drugo nego naći neku dobru hladovinu ili naći način da se danas rasladimo. Idemo dalje sa dobrom muzikom, super smo raspoloženi, još jednom vam želimo svima dobro jutro i u nastavku Mirza Selimović, pjesma kaže Bona Sera. Bona Sera.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: sve saobraćajne propise, a mi vam svakako želimo ugodnu vožnju i sretan put. 7 sati i 29 minuta, uskoro slušamo još jednu priču za našu djecu.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Kad sam bio mali, ja sam

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadrona politanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: neba da ne odjeknu.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je...
2: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Sad bi bili očevi.

0: akciju AMKO.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: AMKO Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I onda sat i fortel tako koliko i šešino obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toku jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: odakle je, kuda je ta Bosna, rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne. Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak. Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz komšiluka. Iz komšiluka, tačno je 15 sati, 31 minuta i 50 sekundi. U nastavku bit će dosta, dosta dobre muzike, bit će tu i vaši muški želja putem telefona i putem SMS i putem Viber poruka. Danas je 17. juli 2026. godine. Evo, neki su nam čestitali rođendan, mada je rođendan tek sutra, znači sutra se puni 30 godina kako smo sa vama. Rekao sam vam da vas možete zvati na 434-888, da možete pisati na Viber broj 062-045-118. I za sami početak idemo da poslušamo pozdravnu mušku numeru, a to je Darko Lazić, Kraljice srca moga, a poslije toga odmah ide muzička želja, može li za mene muzička jači nego ikad, može. Dragana, ide za vaša muzička želja, znači Darko Lazić i Kraljice moga srca. Samo da kažem da je u Ugošći trenutno 31 stepen Celzijusa, malo je oblačno, ali je vruće, toplo, kako god želite, baš ono toplo.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062-045-118.
1: Bio je to Miroslav Ilić i Šebran Šaulić i Mili Kitić. Sve vaše muzičke želje u nastavku ćemo slušati Enesa Begovića Bosanac, ali prije toga slušat ćemo i Toma Zdravković, pozdrav iz Parnog Bugojna, Toma Zdravković za Ljiljanu, bit će za Ljiljanu, a prije Ljiljane idemo slušati Šaban Bajramović. Ljiljan Dede, dobro poznata pjesma nakon utakmice Amerika i Bosna i Hercegovina, slušat ćemo Enesa Begovića Bosanac. 434-888-091-410 Halo?
2: Halo, dobar dan, Đuho, kako si?
1: Hvala na pozivu, Tarik, dobar dan i tebi.
2: Pozdrav tebi i reži. I pjesma bi bila od Halida Besnića Čardak.
1: Čardak bit će.
2: Hvala ti puno, moj Đuho, čujemo se, sve najbolje ti želim.
1: Hvala Tarik, tebi na pozivu, idemo dalje, znači imamo Šabana Bajramovića, Giljan Dade, Šemsa Damlepan, Tiš Bosanac i Tomas Davković za Ljiljanu 434-888-062-045-118. Evo još jedan telefon, halo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Puno pozdrava Đuha, za tebe, za sve slušatelje radi Vogošća.
1: E, hvala.
3: A za mene, ako možda, ja sam sa, pričula sam, Enes je poručen,
1: yeah.
3: Ovaj, od Mihada Lidvijegovića, Soba s pogledom.
1: Na tugu.
3: Jes.
1: Biće pjesma.
3: E, hvala i prijatno, ugodan dan.
1: Hvala vama na pozivu, prijatno, ugodan dan vama. Nadam se da se imate s čime rasladiti. 434-888, znači Begović je tu. Šabranović, sve to tu, halo?
4: Evo i mene trojke.
1: E, dobro.
4: Da potpunimo naše.
1: Jes, jes.
4: Ovako, selam žuho tebi, njima dvoma i ostalim slušalcima.
1: Hvala u njihovo ime.
4: A pročitala sam, pošto su mi ukucali da pišem poruku, a ja neću da pišem poruku.
1: Aj.
4: I pisali su mi, ukucali su mi Edo i Adrija. I piše tamo neko ima rođendan, sad ko ima nije bitno.
1: 30 godina, ali to je sutra, tek.
4: A to je sutra, eto sutra. Od mene čestitka unaprijed,
1: hvala.
4: Nije bitno da su mi živi, zdravi, svi vi.
1: Eto, na sutrašnji dan je zvančno počelo da radi radio i televizija. Da,
4: znam, pa tako smo i slušali posle svega svih jada. A ovako, a meni hajde nešto od Balnu Slimovce.

0: Biće.
1: Ajde, živio, prijatno, svako dobro.
0: Prijatno, hvala vama na pozivu, a mi idemo dalje slušati napokon ovog Šabana Bajramovića. U Šabana Bajramovića.

Bije to jedan od broj vaših muzičkih želja. A ostali ćemo realizovati Osni Hada i Enesa Begovića i Vesnu Zmijanaca u nastavku emisije. A

Na vama koji se trenutno vraćate s posla, kući polako, nemojte žurti, ručak vam je vjerovatno spremio, a oni koji nije spremio, nek negdje odu usput ono što bi se reklo, pa nek ručaju. A sad je dobro popit kafu u ovom vremenu, pa lagan uživaj s 44888 0062 045 118. Nihajda Libegović i pjesma Soba s pogledom na ljubav.

Ovo što slušamo je Topalko i Moje suho zlato, slušat ćemo još Lutko moja od Uroša, zatim ide Znamenje moje domovine, pa tačno u 17 sati ide i Hadžibega, vi ostanite i dalje uz program Radio Vogošće i uživajte uz dobru muziku.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga.

svakog sače penku kafu popije i rahat loku na česmu spustije. Kad prođeš sa račine, značiš da sam bio, a dočekati

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snaga.